omebioe nebio na eyo bi na doto bo radio fraternité tonji bo jontun kanwe.